0: changa Geno na feba tu changa Mukaba basajja kubalimba Na bakazi nga bajoga
1: Boy seven.